0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzengabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue. Zer galariek ere ezote dute beste hainbeste egiten, eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ezote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Ekainaren 16a San Frantzua Regis. Odo departamentuko Fonkuberti irian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian eta handik Puy hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. 17. mendeko predikatzaile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vélé, Le Vivarais eta Le Forêt lurraldeetan. Horren ondorioz, Vélé eta Vivarais aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Centraleko Le Louvec herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borrostan doatzi leku hortarat. 1557 sortua Fonkuvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an horatzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egu ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu 12 gizon. Eta ikusi behar da nolako gizonak. Arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi, baizik eta ez girela gai, baizik eta gubaino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen 12 gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek egun lehen bezala jendalde nekatuak, akituak begistatzen ditu. Jesusek egun Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak erraiten daukuna da. Munduan sendatzaile izaitea. Hain segur zuek ere hala zirezte, sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik. Auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik. Kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik. Nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza idekitzen duzuelarik. Elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik. Bakia egiten laguntzen dugularik. Prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñat Amestoy apesaren homilia joan deni gandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago eremanen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtan, zertanatu da?
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtan, ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez da apaltzen
2: gehiago? Ez da apaltzen, tandantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu handepriz, ez tegit eskolaz nola erran, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan kasu, hor behar laike, puskat, ara, dinamizatu, ara, ekonomian atletik. Balea horire, biziki dinamikoa da, me... Bon, ez da ertena laitzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko... Behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia harare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor... Euna handako, Lahatan eta zazpi jende bizida, egun handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, egun handako lahatan hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnekaldea, tendentza hori puskat, aldatzia.
1: Marcel, justu, aipatzen ginen, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla, batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune horretan. Eta beraz horrek, jende horiek, nola gainot, integratzen dira, alan beren behar bizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bildenak, ba, iten dira, ba.
3: Gaztiak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak iten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Ba, geroa nik aipatzen dugu Danielekin eta izaiten alda Leizparzez mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorri indako ez da zentrotik urrun denak hor pizinak eta denak onjoan dira denak ara, leku berlitaike bilakatu leku tranquil bat eta desbideratziak du hori karriko. Hori einen ez deno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta zakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasineta joan. Hori Leizparzek onjoan gira. Hori zeu natu, eta hori behaute konpreitu kontseilu generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, zeure Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pastuta izaiten du erri guzi bakarrak bakotsak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan eta gero badira alare bai elkargoa bada osoa baina gero lehen baziren poloak le pol garazi bai hori baino zen eta baziren hamar eskolegi guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, baigurrik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren bultzatu horiek eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ukaiten ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da. Ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen. Ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, aitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer ara, olak, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxalde ekipien dako, eta ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori kuraia emaiten

0: Kompasione hori ez ginen egiten alko, erriak etzin egiten alko. Hor bada, lau milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor importanta da. Hara. Berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko horre, bada 2 milionen estimazionia, eta hori de elkargoak, ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina, beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion hori de, zahartia da, badu berroi urte menturaz, eta horre bada, obra egiteko, hori guziak ez ginezke egiten, horre badira beste 2 milion, eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azenizamendu eta viabilizazio hori, eta hori guziak ez dira erriari gustatzen. Ez gintin egiten alko, eta hara...
1: Eraz, aintzinamendu bat agutzen?
0: Ba, uste dut, ba.
1: Egan ebeita kostaldeko aberastasun hori, pixkat, hemen ere,
0: ba.
1: Ez ere indain.
0: Eta gero jana haidira, guai, tapatzen bazter guziak, eta endakore antaila, barnek aldea bizi daina. Antaila.

Baigogi, eskualegi, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren 16a, San François Regis. Odo departamentuko Foncouvert hirian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian, eta handik Puy hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. 17. mendeko predikatzaile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vélé, Le Vivarais eta Le Forêt lurraldeetan. Horren ondorioz, Vélé eta Vivarais aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Centraleko Le Louvec herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borrostan doatzi leku hortarat. 1557 sortua Foncouvert hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Radio Lapourdi Iratia, notre site internet www.lapourdi.net.
1: Les rencontres régionales de la vie associative auront lieu le jeudi 2 juillet au Creps de Poitiers. Au programme, où en sont les synergies entre les associations, les collectivités et l'État? Quels sont les freins rencontrés aujourd'hui? Et surtout, comment renforcer les capacités d'action des associations et développer les projets d'intérêt général au service des territoires? Projets associatifs, coopération territoriale et enjeux démocratiques, organisés par le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le réseau régional et la DRAGES, cette journée des rencontres de la vie associative est l'occasion de penser ensemble les dynamiques associatives de demain, de partager les expériences et de construire de nouvelles coopérations. Inscrivez-vous dès maintenant sur frana.fr. Rendez-vous le 2 juillet au Creps de Poitiers pour faire vivre ensemble l'avenir du monde associatif. Pour s'inscrire, se rendre sur le site du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine.
2: Lapourdi Irratia à Mikusen, Larogoita à Marseille, Kakotch, Bederatzi.
3: Beñato Jarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xavier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Céline Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oiarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
4: Hasiko gira beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar inguruko herrietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten, girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari toki berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitor, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinauritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plazauntan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina aldudara, idazle eta bertsozale handia, bertsularien lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indardunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara. Gora Ziburuko Azoka! Egunon beñat eta ongietorri Ziburuko 7. azokara. Pozik gira, gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu Euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza ondi mandirik eginen, horrelakoak ez baitituzu gustukoak. Beraz, momentu hau, zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz, hemen, aintzinean ditugun entzuleek, obeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak, zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra eta ama ustariztarra izaki. Parisen elkar ezagutu zuten eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk diozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea ikerlari trukaketen bidez, 1989-tik, 1990-era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990-ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 1924ez geroztik euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta ahien artean zurea hor da betikotz finkatua. beraz, euskara maite dugun guzion artetik. Esker beroenak eta goresmenak zuri, beinat! Hore zuri beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri hitza beinat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handidik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantziduzun, eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erran duzu bezala, nien iz biziki bostuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, ez dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut ene burua, goztuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutaladik ene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera ene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dira, baina ni hasi naizelarik euskal estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askoe batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzen eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gertik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin xola saldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan duen Zelin, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen dua izaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkoea aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkoea aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak eta luzaz ala egonen dira. Orduan zuk askoe aipatu duzun bezala zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan galdera zonbait prestatu ditut. zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plazer egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zerk eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzit zautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen. Eta gertatu izan zitzautan, orduan, biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan, eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, mainan politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartean gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta enuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, olakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala. Ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik. Eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori. Zenen, galdera simplea da. Simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen, pentsatuz, bazela nolazbait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat, hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoara beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat, zein litzateke?
1: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek askoren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen txizautan, gure testu zaharren berriz biziaraztia eta kartzia eta ezagutaraztia. Lehenik ezautzia eta gero ezagutaraztia. Baitik, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gaztean zater egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutietxeko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez, idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunentzat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apesa zen, olako liburu baten egiteko behartzen apes pikoaren eta zeraren baimena edo bestalde behartziren ere diru emaileak inpretako lanak egiteko eta hola, beraz babesak behartziren eta harrek bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakian eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan eskualan garrantzia eta hola, eta bukatzean erraiten dio oai egiten dauzkizutan solasak ez dituzu ulertzen, badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik, beraz nik erranak ez dituzu ulertzen, baina jakintzazu horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaida batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erreiten zituenak, ene ukostuko, oai ere, jakiten dugularik batzutan, eman ezagun, paixetik heldu diren zerak, kristatuko deskariak, bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kasetariak, gauzak ez dira obekitu hartiak, eh? Eta mintzatzen dintzen, oh, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Erat, mila xereun, bi mila eta ogoita xei, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari, eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere, zure ezagutza onditu du, eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoa gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inartira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta harek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigura pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten dut guradik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia. Izan baita eta horri esker lan anitz egin izan dira eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari. Beraz hori bat, erakundetze hori

0: eta hori goti izanik, bildu zituen Euskal Herri guztian ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzaren hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat baizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki hegoaldian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen nobelarik idatzi, ez zuen eleberririk idatzi, naiz uste dut errantzuen nubeit, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelena. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, euskalaritza mailan dudarik bat ere gabe, obrarik garrantzizkoena gaur egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina da nire, huai ez da hori gehiago horakurik.
1: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkigu galderak, eta beste eta zerantzuten du, azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
0: Gaita ez, hizkuntza baten, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizi gira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko herri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabilera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu du.

0: Gutxi edo gehiago, baina hola da. Hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxikerianik eta hola, beraz. Hortan dugu, zidean. Zugal egiten dut, zuzen...
1: Ikerketak.
0: Ikerketak, zidean. Ikerketak laguntzen da aldo lehenik, hau zaholien, komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ilertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte, iparaldeko euskalari handiena egon garen bendean, eta Chariton, denek hemen ezautu duzue, antxego, hemengo eskaltzale eta idazle eta itzultzale ezagun bat, ber biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskaltzeniko biltzaretara joitean giren hiruak elgarrekin, nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreiten ez dela jala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egoztuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, izkuntza barak eta hori egiten zuen, politikaz mintzatzeko edo izkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere, aldaketa.
1: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
0: Bai. Bai. Uste dut, bule beran aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskaldunek ikusi baitute, gule ez baginen muitzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urratxo hori, neburri batean bere den. Baina hemen nik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotxak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, erren eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Itz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau, mil esker handi bat zuri Beñat, solasaldi horren egiteko parada emanik, uste dut denak izigarri konten ginela zure entzuteaz, eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beñat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia,

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzen gabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue. Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten, eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Ekainaren 16a San Frantsua Regis. Odo departamentuko Fonkuberti hirian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian eta handik Puy hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen artoski eta arrakastarekin. 17. mendeko predikatzaile handienetarik izan zen erlizioen gerlek hurbiletik ungiak zituen Le Vélé, Le Vivarais eta Le Forêt lurraldeetan. Horren ondorioz, Vélé eta Vivarais aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Centraleko Le Louvec herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borrostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Fonkubert hirian, Narbonako Elizbarruti horian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an horatzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Joan den igandeko irrati bidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egu ebanieliuan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu 12 gizon. Eta ikusi behar da nolako gizonak. Arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi, baizik eta ez girela gai, baizik eta gubaino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza. Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen 12 gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek egun lehen bezala jendalde nekatuak, akituak begistatzen ditu. Jesusek egun Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak egaiten daukuna da, munduan sendatzaile izaitea. Hain txegur zuek ere hala zirezte, sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik, auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik, kuraia galdua duen beti bati bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik, nekatuak, akituak direneri zuen bihotza idekitzen duzuelarik, elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik, bakia egiten laguntzen dugularik, prediku unen ondotik sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual erratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago eremanen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen.
1: Ez da apaltzen gehiago?
2: Ez da apaltzen, tandantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da egiten eskolaz nola egan, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara,
2: aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike, puskat, dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea horire, biziki dinamikoa da, ez da erten ala aitzinea eta egila. Hori bada, garbiki erteko. Behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea aida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor, euna handako, lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tendentza hori puskat, aldatzea.
1: Marcel, justu, aipatzen gini, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla, batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune hortan, eta beraz horrek, jende horik, nola egin dut? Integratzen dira, alan beren behar bizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bilienak, ba, eten dira, ba.
3: Gaztiak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak egiten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Geroa, nik aipatzen dugu Danielekin, eta izaiten alda Leizparzez, mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorri indako. Ez da zentrotik urrun, denak hor pizinak eta denak onjoan dira, denak. Leku behar litaike bilakatu leku tranquil bat. Eta desbideratziak du hori karriko. Hori eginen ezteno, ez da leku tranquila izanen Leizparze. Eta zakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasin eta joan. Hori Leizparzek onjoan gira. Hori zeu natu, eta hori behaute konpreitu kontseilu generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, segure Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pastuta izaiten du herri guzi bakarrak bakotsak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan eta gero badira alare bai elkargoa bada osoa baina gero lehen baziren poloak le pol garazi bai hori baino zen eta baziren hamar eskolegi guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, baigurik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren bultzatu horiek. Eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den eta elkargoa handi hortan ze lan egiten den egiten ditu de kontrandu eta hola pasten da ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen ara, ekonomiak adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, aitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer da, horak hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, hoi launtza emaiten, etxalde ekipien dako, eta ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zeait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek ilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goartzen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantiera limalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor ari dira, behaz elkargoak egiten du hori. Irriak ere parte hartzen du, puskat. Eta ara hori konpasione hori ez ginen egiten alko, erriak ez zin egiten alko. Hor bada, lau milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor, importanta da, eh? Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko, horre, bada, 2 milionen estimazionia, eta horire elkargoak, ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina, beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion horire, zahartia da, badu berroi urte menturaz. Eta horre, bada, obra eiteko. Hori guziak ez ginezke eiten, horre badira beste 2 milion. Eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azen izamendu eta viabilizazio hori, eta hori guziak ez dira erriari gostatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, haintzin amendu bat agutzen?
2: Ba, uste dut, ba.
1: Gana behita kostaldeko aberastasun hori, pixkat, hemen ere, ba. Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira, guai, tapatzen bazte Rusiak, eta endakore antaila, barnek aldea bizidain. Antaila.

Baigogi, eskualegi, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hoga hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei kakot sortzi.
1: Beñat Oyarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa 2026ko ekainaren seian. Saria Xabier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongietorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu zazpigarren edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinauritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara utxezko plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat hirugarren edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudara, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu. Agur bero bat hemendik biei. Azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian. Eguneroko borroka bat. Denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ahdezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon Beñat eta ongietorri Ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza ondi mandirik eginen horrelakoak ezpaitituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik Beñat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, egoak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasuei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta Euskal Gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko Euskal Etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen, hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea, ikerlari trukaketen bidez, 1989-tik, 1990-era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, iker zentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990-ean euskaltzain oso izendatu zintuzten eta 1924-ez geroztik euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu, gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak. Testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana. Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, humila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta argien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri Beinat! Hore zuri Beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi gari txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handidik gaineratzeko, zuk eranditusunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantziduzun, eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, eranduzun bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzot, ez dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat Euskal Haritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko Euskal Harien artean untsa senditzen badut hene burua, goztuan, haintzineko Euskal Hariekin, beriziki aspaldiko Euskal Hariekin konparatzen dutaladik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztandena, baina ni hasi naizeladik Euskal Estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askue batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzeun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gantik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Celine Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Celine, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Celine, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen duai zaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzean. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskaldunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea hainitz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak. Eta luzaz ala egonen dira, orduan zuk askoe aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere, aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan, galdera zonbait prestatu ditut, zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzit zautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan, orduan, biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan, eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukanuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartean gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza. Ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, baren funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu ondidik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntzan ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko, behertziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan nahi eta eskoa zela. Eta eskoa da, beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
1: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko ere denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen kantu bilketan, etnografia lanetan eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi horretan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berriz biziaraztia eta kartzia eta ezagutaraztia. Lehenik ezautzia eta gero ezagutaraztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazten zater egiten dut, pixka bat guti etxia da, baina ez da razonik guti esteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakian eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia, eta, ola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behiztan dena, gara jartakoa zen, eta erreten zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erriten zituenak, ene ukostuko, oai ere, jakiten dugularik batzutan, eman ezagun, paixetik eludiren zerak, kristaltuko deskariak, bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira obekitu artian, eh? Eta mintzatzen dintzen, hor, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Eta, mila xereun, bi mila eta ogoita xei, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari, eta eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere, zure ezagutza onditu du, eta eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoak gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inatira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urzti Etxeberria, eta harek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigura pentsatzen du. Ja. Ez, erreten dut guradik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan, hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat, euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Eskualeriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia, izan baita, eta horri esker, lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gutkiberantago gertatu dena, eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, biherren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak oai berezitu dira, beren, sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta errandut gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian, nola erran, ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egoaldian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen nobelarik idatzi, ez zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut errantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zipanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu egalen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskalaritza mailan dudarik bat ere gabe, obrarik garantzizko

0: Era bat, zure ustez, ze rol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan, paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
1: Baita ez, hizkuntza baten gizartearen hartzeko manera lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizigira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri elianiztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean, goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleaniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago. Eta hola da eskualegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik erianik eta hola, beraz, hortan dugu zerian. Zu gara egiten dut, zu susen?
2: Ikerketak.
1: Ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzu ean txegu, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzale ezagun bat, ber biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte diglosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskontzeniko biltzaretara joita giren hiruak elgarrekin nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreten ez dela hala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egoztuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, hizkuntza banak eta hori egiten zuten, politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren behar gara zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
0: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan aniz eskualdunek ikus

Si baitute gule ez baginen mugitzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neurri batean bere den. Baina hemendik aintzina, belaunaldi guztietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen ote dutan hori gertatuko dela, jenem eta belaunaldi guztiek eginen dutela, ikusten dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri Beñat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beñat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia amiku zen, 96 kakotx 9.

0: La pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñatz Amestoi apesa.
2: Egu ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik, jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori, hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus, jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu hamabi gizon, eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heien, heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi. Baizik eta ez girela gai. Baizik eta gubaino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen hamabi gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek, egun, lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak, begistatzen ditu. Jesusek, egun, Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak erraiten daukuna da munduan sendatzaile izaitea. Hain txegur zuek ere hala zirezte sendatzaile. Eri bat bisitatzen duzularik. Auzo bat bere bakartasunaren ilunbetik ateatzen duzuelarik. Kuraia galdua duen beti, bati, bizitzeko gutizia pizten dako zuelarik. Nekatuak, akituak direneri, zuen bihotza idekitzen duzuelarik. Elkartasunezko eta anaitasunezko altxagarri girelarik. Bakia egiten laguntzen dugularik. Prediku unen ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebanjeliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñat Amestoi apesaren homilia joan deni gandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.
0: Lapurdi erratia.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzengabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue? Zer galariek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ez ote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Ekainaren 16a, San François Regis. Ode departamentuko Fonkuberti irian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian, eta handik pui hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen, artoski eta arrakastarekin. 17. mendeko predikatzaile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vélé, Le Vivarais eta Le Forêt lurraldeetan. Horren ondorioz, Vélé eta Vivarais aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Centraleko Le Louvec herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borrostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Fonkubert hirian, Narbonako elizbarruti horian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko elizbarrutian ere.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Badakizue legean manatua, maita zazu aldeko laguna eta hastia etsaia. Nik aldiz diozuet, maita zuen etsaiak eta egin otoitz gaizki erabiltzen zaituztenen alde. Hola, zeruko zuen aitaren seme alaba izanen zirezte. Harek bere iguzkia gaiztoen eta honen gainerat ateratzen baitu, eta euria zuzenen eta zuzengabeen gainerat isurtzen. Zeren, maite zaituztenak bakarrik maite badituzue, zer sari ukanen duzue. Zer galariek ere ezote dute beste hainbeste egiten, eta zuen anaiak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Paganoek ere ezote dute beste hainbeste egiten? Zuek, beraz, guziz onak izan zaitezte, zeruko zuen aita guziz ona den bezala.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Ekainaren 16a San François Regis. Odo departamentuko Fontcouverte hirian sortua, biziki gazterik sartu zen Beziko Jesusen lagundian eta handik Puy hirirat igorri zuten. Han predikatzeari lotu zen artoski eta arrakastarekin. 17. mendeko predikatzaile handienetarik izan zen, erlizioen gerlek urbiletik ungiak zituen Le Vélé, Le Vivarais eta Le Forêt lurraldeetan. Horren ondorioz, Vélé eta Vivarais aldeetako apostolu bezala izendatu zuten. Massif Centraleko Le Louvec herrian lanean zabilala, hotzaren eta akiduranen ondotik hil zen. Geroztik, erromesak borostan doatzi leku hortarat. 1557an sortua Fontcouverte hirian, Narbonako Elizbarruti ohian, 19. urtean sortua zen Jesusen lagundian. Bere hilobiak oraino zer nahi jende erakartzen du. Frantziako jesuitek ekainaren 16an ohoratzen dute, baita Nimeko Elizbarrutian ere.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko egiak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago eremanen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez da apaltzen gehiago.
2: Ez da apaltzen, tandantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da getur eskolaz nola egan, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara,
2: aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike, puskat, dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia harare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako, lahaten eta zazpi jende bizi da, egun handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, egun handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnek aldea, tendentza hori puskat, aldatzia.
1: Marcel, justu, aipatzen ginen, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla. Batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune horretan. Eta beraz horrek, jende horiek, nola gainot? Integratzen dira, alan beren berbizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bildenak, ba, iten dira, ba.
3: Gaztiak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak iten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Geroa nik aipatzen dugu Danielekin eta izaiten alda Leizparzez mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorrin dako ez da zentrotik urrun denak hor pizinak eta denak onjoan dira denak ara, leku behar litaike bilakatu leku tranquil bat eta desbideratziak du hori karriko. Hori eginen ez deno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta zakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasineta joan, hori Leizparzek onjoan gira. Hori ze natu, eta hori behaute konpreitu kontseilu generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, nahi duriko.
1: Biztanda. Gero, kanbiamendu handia, seurre Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi, zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak paraztuta izaiten du erri guzi, bakarrak, bakotxak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan. Eta gero badira alare bai, elkargoa bada osoa, baina gero lehen baziren poloak, le pol, Garazi bai hori, baino zen, eta baziren hamar eskolegi guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, Baigorrik badu bost delegatu, eta erritipiek baute baino, eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren bultzatu horiek, eta leku horietan ere informazioak egiten dira, ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ekaiten ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da. Ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen. Ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, haitzine horretan bozkartu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer, ara, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxalde tipien dako, eta, ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori, kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zeait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek ilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goak zen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantiera limalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor haidira behaz elkargoak egiten du hori. Erriak ere parte hartzen du, buskat. Eta ara hori konpasione hori ez ginen egiten alko, erriak ez zin egiten alko. Hor bada, 4 milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor, importanta da, eh? Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko, horre, bada 2 milionen estimazionia, eta hori de elkargoak, ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina, beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion hori de, zahartia da, badu berroi urte menturaz. Eta horre, bada, obra eiteko. Hori guziak ez ginezke eiten, horre badira beste 2 milion. Eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azen izamendu eta viabilizazio hori, eta hori guziak ez dira erriari gostatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, haintzin amendu bat agutzen?
2: Ba, uste dut, ba.
1: Gana behita kostaldeko aberastasun hori pixkat hemen ere
2: ba.
1: Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira guai tapatzen bazte Rusiak eta endakore antaila, barnek aldea bizi daina. Antaila.

Baigori, eskualeri, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixko.

0: La pour dire, Atia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egu ebanelioan entzun dugu Jesusen demoran jadanik jendeak eta jendaldeak bazirela nekatuak, akituak, hartzainik gabeko hartaldeak bezala. Eta Jesusek hori eridu kasu emaiten. Eta lehen irako gaian entzun dugu, Moisen denboran ere, jeinkoak ikusten zituela jendeak, Egipton, nekatuak, esklabo baitziren, makira ukaldika ibiliak. Moisen denboran jadanik, jeinkoa penetan zen, esklabo multxo hori, hautatu zuen, eta bere populua hortarik sortu zuen. Jesus, jeinko aitaren bide beretik ibiliko da. Jendalde nekatua du begistatzen. Jendalde nekatuaz da penetan jartzen. Eta jendalde nekatu horieri buruz, igortzen ditu hamabi gizon, eta ikusi behar da nolako gizonak, arrantzaleak, ofizialeak, gutarteko jendeak. Horiek ditu igortzen Jesusek, jendalde nekatu, akitu heien laguntzerat. Hortik da sortuko Eliza, gure familia. Egun ebanjeliotik hori dugu ikasten. Jeinkoak beti jendalde nekatuak, akituak dituela begistatzen. Heietaz dela beti urrikari. Eta heien, heieri gaituela igortzen gu, gaurko Eliza. Ez gaitezen estakuruka hasi, baizik eta ez girela gai, baizik eta gu baino kapableagoak badirela. Ez gaitezen estakuruka hasi. Gutarik bakotxa deitzen du Jesusek. Senda, pitz, garbi, gaizkia haiza, Jesusek hasia du saila guri da orai segitzea. Evangelioan entzun ditugu ere Jesusek igorri zituen hamabi gizonen izenak. Entzun dugu ere heieri eman duen misionia. Zoazte sendazkitzu eriak, hilak pitz, lepradunak garbi, debruak haiza, urririk ukanduzue, urririk emazue. Jesusek egun lehen bezala, jendalde nekatuak, akituak begistatzen ditu. Jesusek egun Eliza, eran nahi baita gu, igortzen gaitu lan berarekin. Kristo baitan sinesten dugunen lana egungo ebanjelioak egaiten daukuna da munduan sendatzaile izaitea. Haintxegur zuek ere hala zirezte.

0: dugularik. Predikuren ondotik, sinesten dut kantatuko dugu. Hitzez eranen dugu, Kristo baitan dugun sinestea. Ikas dezagun egungo ebaineliotik, sineste hori obrekin, sendatzaile obrekin dugula frogatu behar.
1: Galazitik entzun duzue Beñat Amestoy apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den mesa eskual erratietan. Mesa osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.